Արևցես հարկելի ունգընթիրներ։ Վանացայն են ձեզի հետ ենք ներգայացնելու հին երկեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթ պիտի ունենաք ունգընթրելու շարք մի երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստությամբ։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը գպատկանի անցյալի քերացիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոդեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ունկնդիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունինք հետևյալ երկերն ու երգիչները. Լարիսա Մուսապեկյան, Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Սևան, Լոլա Խոմյանց և Մարինե Գրիգորյան։

ենք հուշաշում, իմ սիրո մրմունջ, իմ անուշաշում։ Սիրելս լավան չատաց, թե չգաս դարման չատաց,

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վանաձայնեն ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հին երկեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք արի թպիտ ունենաք ուղդիրելու շարք մի երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստության։ Երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը գպատկանի անցյալի քեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ուղղընթիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունենք հետեւյալ երկերն ու երգիչները. Ալիս Շահմիրյան, Աննա Նշանյան, Արմենակ Շահմուրադյան, Աշավիր Գարաբեդյան եւ Արտաշես Հարիա։

Արևսե սարկելյուն գնդիրներ, վանացայն են ձեզի հետ ենք ներկայացնելու հին երկեր, նորանուներ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք և ոչ հայտաքիր, որովհետև շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթը պիտի ունենաք ունկնցրելու շարքուն երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր կանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երկերու մեկնապաններուն մեծամասնությունը կպատկանի անցյալի գեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փառով, երաժշտության դաշնավորումով։ Հաղորդում գսենք և ոչ հայտաքիր, որովհետև շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթը պիտի ունենաք ունկնցրելու շարքուն երգեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երգեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր կանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երգերու մեկնաբաններուն մեծամասնությունը կպատկանի

մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար, որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար գա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացանեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայորդիներուն հայրենիք և ամենուր, բարի օր սիրելի Լիբանան։ Հբարդությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարդներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուր Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուր Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուր Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

0: Աննից ճնջղուկը փազեի ջանգից ուզում է որս խրել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մորդ առած, քարներուն բահաբան հսկող է դարձած։
1: Ուզում է ծուածել խելքի
0: աշեցեք։ Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա Վասիկ խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշացիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թոմաս Բողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա, կարոշի, վերարկու։

Ջիվանի տաստիարակչական խոսքերն ու խրատները մոր խրատներու համազոր են եւ ուժեղ։ Իսկ այժմ մայրիկ։ Երկը կգադարե Դիքրան Շահինյան։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երգերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատրություն, «Վարա վարա» կամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Դավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի համտեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

Կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասքին ու հայրենիքին։ Ասքիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրդս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրդս քեզանից չի զատվի։

Կեգուս թրախնել ինձի տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավադարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար գխոստանանք լալ հարաչիգա 3 շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ Կարմեն Աջեմյան։

Հայաստան հայդակիրեն բարեհարկելու մտիրներ։ Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ է ներգայացնելու Վանացայնեն քրագան Անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրագան Անտաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան կամ Փունանունով Գարող Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ, ձնաձե 1898-ին եւ մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արթի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին եւ աշակերտ եղած է Ռուբեն Զարդարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարող Ղազարոսյան գվերատարնա Բոլիս եւ գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին 1922-ին գահաստատվի Բուլգարիա եւ այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնաթերթը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնաթերթը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մգունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական եւ հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը գբերե հուսափեր, հարաճ, հայրենիք, Արմենիա եւ Բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջան մնույնիսկ կվարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ազգայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դա կմնա ավելի քան 10 տարի։ Ակսորավայրի մեջ դաժանելի կյանք մը ապրել է ետ Ստալինի մահենիետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները եւ արձակ էջերը ամփոփված են 11 հադորներու մեջ։ Անոնց մեկը գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրերեն 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, իմաստությանց ուղիով առաջին եւ երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Ակսորագանի մուշերեն 1969-ին, ապազգայնացման վտանգ եւ այլ հադորիկներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրագան մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան դված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասա ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի բանախոսության քահիրեի մեջ։ Կգարտամ ծանոթ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիս մեր մեջ հյուր մնալ է ետ, այսօր մեկնեցավ քահիրեին։ 3/3/22 օգոստոս իր երկրորդ դասախոսությունը տվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոց տիվով բազմության ներկայությամբ։ Ինչպես նախորդ, նաև այս դասախոսությունը գազմագերբած էր համասկայինի Կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյանը։ Պարկելի դասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական եւ հոգեգան դեսանկյունեն։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։
Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, դասախոսը դիտել դվավ, թե մեր երկիրը ռազմագիտական հարմարություններ չէ ունեցած. Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նպաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնությանց դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք, առաջինը Բագրատունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուբինյան ձորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գածության, Գարո Մեհյան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններով հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարձակումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհյան հույս այտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախտ դավատքին դիտի հաջողի անգամ ևս իրականացնել իր երազը՝ ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթին մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը։ Ընկեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Անելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանկարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ստումը, համար կամքը, անընջելի դրամատրությունը, դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական կամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ սանկվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ալավերի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր պազուգմը հաջողած է Հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր կամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այնադեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց թեև ու թռիչք է ստացած, ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ ու ծնցած նույնիսկ Կորոզ ու հբարդ Հռոմը։ Բայքար դուները ներս, բայքար բեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ պազուգիմը շնորիվ, պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երգերով տնտածուց Հայաստանի լեռները, այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտավ, ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհապերող գազմագերբության, ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք 3 մեզի հագարագորդ էին և չէին ավադար Հայաստանի իրագանության, կամարկել կլայն անոր իրագանացման համար մղված բայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի բրին և ոտկերը կետին զարնել են աշխատի, մեզ համոզել, որ Հայաստան ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի կաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օր օրաթերթի մեջ ուրբաթ 6 հունիս 1958

Այժմ հարվածին վերջիններ լիգի գադարեմ Գարոմեհյանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Պատմություն հայոց ենթավերնակիրին տակ հետևյալը գգարտանք։ Սևսարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվ անոր ձոցին սպիտակ ու թափանցիկ ամբերը շղարշներու նման էին։ Ձվեն ու բադրտուն։ Թավթիկ քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մբես ծծուն, քույն ու ծև գպոխեր, ուրգանի մնման հետս հետ է կաշելով ու ամպոպելով շուքն իր և կորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր, ինքն իր վրա կագվող կոդի մբես, թապ կուդար կարկարուտ ապունքին, և գամ գսպրվեր ավազուդին վրա, պշվելով ու ծծվելով մի անգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք կիդերտեբի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղտային վերև ամբ մներ գախված, սպիտակ ամբովանի իմը նման, ու անգմը, ձծմագակը թիգադարին, լսելի գներ գրինչն իր։ Արևը ասմազուն օվգյանին վրա պրնգած նավու նման, փոց ու ծոլք սպրած, հետս հետ է գնգղմեր լենա շղտային ետիմ։ Երեգոն թանցրացավ, ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշտն ու լերները համայն։ Հետս հետ է մարեցան բլբլան լույսերը շրջագակյուղերուն, ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի տեղնորակ լույսը միայն թերգը համենար հայոց վանքեն ներս, ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմը արջևալ է պարկ լուխմը ներհագած, ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշար սեղանիմը վրա։ Ավանդությունը գսեր, թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրած էր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փետուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմե գիսանտրիմը։ Աչկերը իջեր էին խորը, և անդեսանելի ցերկ մզոր նախախնամություն գորագենք, այդ պարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, ձայնը մփռնելու կմայքոտ կի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ Պրուդիմը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ձյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիք ներթրած անոր թեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը և աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներթաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու և զիրար լուսավորելու օրհասական ճիքովմը։ Մեկ այլ հատված Գարոմեհյանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է «Արցունք ու ժպիտ»։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան և ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթովմը և որ անտացու բերով քալող ամեհի էյագիմը դբավորչունը գթող ուրզինք տեսնովին, խոշոր գլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոծրագը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդերն ու վիզը ամպողջությամբ, և երգու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև փիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ցակուգը գուրցքին, իր ետևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին կրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բզդիկով, կարծեք շարժած զլար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամպոխը, ահազանքեմը խտանված բազմության մնման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր, խրնվեր էր անոր ետև, այլանտակ ու վիթխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։
Վազեր եգերեին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև Փնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ Փնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու փայտիկներ կշբրդեին անոր յետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրկելով միանգամայն։ Խուժող մարդոց այդ ժխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչքերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լկված խանձարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր քազաններու գատով, աջած ու շարժտգած էր անոնց ակերուն հետ։ Խաղացած ու դաբլդգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թաթերուն հետ խաչացևելով դոդիկներն ու թաթիկներն իր։ Գիշերած էր ու ննչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց հետ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մրայլ գիշերներու թանցր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը քազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Գոյության Փնաստական դենչեն ու անգետ ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ Փնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգնարած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, Փնաստական անիմանալի մղումովմը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիտակ զինք շրջապատող խուրներան պազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքիմը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր կյանքին հանգարց կանգ առավ նաև բազմությունը, ինքն իր վրա ընգրկելով, գարախումբի մը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրկին փախելով իրարու։ Հարկելի ուղընթիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանչունը մաղթեմ ձեզի, քրագան Անտաստան հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպին և ձայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաջիկա շաբաթ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանաձայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Yergu Nergayatsum. Gamavor Meryala Yevir Gdaga.
1: Ոչ մեկ իրական պարկ տակնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ գբերե զայն և գփոխանցե Հավիտենության։ Բարավ ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, դևաբես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մեռնիլ և ցկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտմը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մնե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան քուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած կտնել իր բարեկամ թադական գործակատարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաստատի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնե քեզ գպնդրեմ։
0: Ձեր հրամաններուն ձարա, Աֆենդիկո։
1: Ինձինա է, Բարբաստատի, քրիստոնայավայել քործ մը պիտի ենես ինձի։
0: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրս լալ։
0: Ինչսի՞։
1: Մորակույրս քեզի օրեր թունալ ձերես, մորուկ չունիս, գլխուտ կգաբես թաշկինակմը, կեր գնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
0: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես։
0: Համացայն եմ, երթանք։
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզատ ոչ ոք գիտեր թե հանկուցյալ մգա։ Գեշ ժամ հետո դուն գմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
0: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավագս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
1: Նոդարը սկսավ նոտակրել։
0: Այա, Պարասկևի դունս և չաղացկը, գծկեմ քրոջս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոտ է հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մկաշեց։ Վայ սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոջը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոջը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
0: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադական գործակատար Բարբաստատիին, ինձի հրած փարիկներում փոխարեն։
1: Մորակս, լավ մտածե, բարբաստատին գցկես խանութը, թե սխալ խոսք մներ ըրիր։
0: Խոսքս մի գդրեր զավագս, ըսի բարբաստատին, բարբաստատին։
1: Գդագը վերջացած էր։ Նոդարը ըրավ վերջին արցանակությունալ և մեկնեցավ։ Բարբաստատի ցատկեց անգողինեն և խանութի ժարանկութերեն զրգված քերորդին հետ քիչ մարնել դալե հետո հերացավ արագ քայլերով, իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντού χανέν.
1: Մինչ գիտասյայի գարախումբով աթեն կիչնեինք, չարդ գուդոր ըլալեն, հանգարդ ծանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջաբես։
2: Մեղղ, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վդանքի զանք չգա։
1: Վդանքի զանք? Ուրեմն վդանք կդեսնեք, բարոն։
2: Վդանք ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա և ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրած էր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետև ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինձի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թպուտքիմը մեջեն, անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց որ լուսնգան։ Ձաղգե գաթես թեղձված քեղչ գուհիմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու և ամայության ու ամեղության դված համարձակությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերբով շրջասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երգնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբընթացը գսուրար սրարշավ, քանի մը Վարգանևս, և երբ նայն դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ, այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց և վդանքին զանքին չվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա և գանք արավ հեղագարձորեն։ Բաստոնյան վազեց զանգահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանքը հոս։
2: Ես,
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը բաստոնյայի մեջ արթնցուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախրնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետք ունիք։
2: Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Հաբա ինչու զարգիք զանքը։
2: Որովհետև կուզեմ վարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
2: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ բարզապես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
2: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով, աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր, ձաղգագատես ստեղծված քեղչկուհին, անքիդակ այն երջանկության զոր բարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն կհառաջանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ Եդևեն, հայտնեց իր ամբողջ հիացումը անոր դեսանելի և անդեսանելի գեղեցկության ցամար և հետևեցավ մինչև ձնողքին հյուղագը, բաշտոնապես խնդրելու համար անոր ցերքը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շապատմը հետո զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր Օվգյանոսը։ Քեղանի քեղչկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձակող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի պատուհանեն։ Բայց հոս չի վերջանար հին պատմությունը։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Greek.
4: Είναι η έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτικά.
0: The following program is in Greek.
4: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα